ᱛᱟᱫᱮ ᱪᱚᱪᱤᱯᱮ ᱞᱟᱵᱱᱟ ᱦᱤᱢᱟᱛᱚ ᱡᱚᱫᱚ ᱪᱮᱭᱟ ᱛᱟᱢᱮ ᱡᱤᱦᱤᱱᱫᱚ ᱭᱚᱫᱮ ᱣᱟᱢᱚ ᱢᱤᱨᱤᱠ ᱛᱩᱱᱫᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱢᱟᱥᱚᱵᱮ ᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱟᱭᱩᱞᱟ ᱪᱟᱢᱯᱮ ᱫᱩᱝᱥᱢ ᱪᱚᱛᱟ ᱦᱤᱜᱤᱱᱟ ᱱᱮᱵᱟᱛᱚ ᱥᱩᱝᱜᱚᱵᱮ ᱤᱧᱫᱚ ᱠᱤᱠᱮ ᱥᱚᱛᱟ ᱛᱮᱡᱟ ᱤᱵᱮ ᱢᱩᱫᱤ ᱥᱤᱭᱩ ᱛᱮᱱᱫᱨᱟ ᱪᱚᱱᱪᱚᱱ ᱡᱚᱫᱚᱱᱮ ᱥᱮᱨᱤ ᱯᱷᱮᱥᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱪᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱠᱩ ᱧᱚᱢᱵᱮ ᱟᱱᱫᱟᱢ ᱞᱟᱢ ᱛᱚᱪᱟ ᱪᱟᱢᱮ ᱜᱚᱛᱟᱨ ᱦᱮᱛᱚᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱟ ᱭᱩᱢᱤ ᱭᱚᱱᱡᱮ ᱫᱚᱠᱟᱞᱟ ᱡᱩᱨᱠᱩ ᱪᱮᱥᱵᱟ ᱪᱩᱝᱜᱚ ᱛᱚᱠᱟᱛᱟ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱡᱮᱥᱩ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱡᱮᱵᱟᱨ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱭᱩᱢᱤ ᱛᱮᱵᱮ ᱢᱟᱣᱟ ᱡᱤᱠᱩᱱᱮ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱞᱟᱥᱟᱛᱟ ᱪᱟᱢᱫᱚ ᱪᱮᱱᱫᱚ ᱦᱩᱵᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱞᱮᱜᱟ ᱪᱮᱵᱟᱛᱟ ᱪᱩᱝ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱡᱩᱦᱤ ᱭᱩᱫᱟ ᱭᱚᱢᱵᱚ ᱛᱮᱵᱮ ᱢᱟᱱᱪᱟ ᱪᱤᱭᱩ ᱪᱩᱝᱪᱩ ᱪᱤᱥᱩ ᱯᱷᱩᱡᱮᱱ ᱪᱤ ᱡᱩᱨᱚ ᱪᱮᱵᱮ ᱯᱮᱢᱵᱟᱨ ᱪᱚᱝᱜᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱥᱤᱱᱮ ᱛᱮᱠᱷᱤᱢ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱪᱤᱞᱚ ᱱᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱚᱵᱟᱨᱟ ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟᱨᱮ ᱫᱨᱟᱢ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱣᱩᱨ ᱢᱚᱱᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱠᱤᱨᱟᱯ ᱡᱮ ᱠᱚᱯᱮᱱ ᱛᱚ ᱦᱮᱨᱠᱚᱱ ᱞᱟ ᱱᱟᱞᱟᱢ ᱠᱮ ᱡᱟᱯᱩ ᱧᱮᱢ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱢᱮᱥᱢ ᱠᱚᱵᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱠᱩᱭᱩ ᱵᱟᱨᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱤᱛᱟ ᱢᱩᱱ ᱡᱚᱱ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟ ᱞᱮ ᱢᱟᱫᱮ ᱪᱩᱯᱪᱤ ᱯᱟ ᱯᱷᱮᱛ ᱯᱩᱝᱡᱩ ᱛᱟ ᱯᱮᱢᱵᱨᱟ ᱪᱤᱝᱨᱚ ᱛᱟ ᱡᱩᱜᱡᱩᱱ ᱪᱮ ᱡᱤᱥᱤ ᱞᱚᱛᱟ ᱪᱮᱛᱚᱝ ᱵᱟᱨᱪᱮᱱᱮ ᱱᱟᱫᱤᱱ ᱛᱩᱨᱣᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱥᱚᱪᱮ ᱥᱟᱹᱦᱤᱱ ᱛᱤ ᱯᱚᱱᱡᱩ ᱪᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱥᱮᱱᱫᱚᱨ ᱠᱚ ᱭᱩ ᱭᱩᱠᱚᱨ ᱣᱟ ᱢᱟᱣᱮ ᱱᱟᱢ ᱪᱩ ᱥᱮᱨᱮᱢ ᱦᱤ ᱭᱩᱠᱚᱨ ᱣᱟ ᱢᱟᱱᱩ ᱦᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱴᱚ ᱭᱩᱝ ᱠᱮ ᱭᱩᱡᱤ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱪᱩ ᱢᱟᱢᱟ ᱪᱩ ᱞᱟᱫᱟᱱ ᱪᱮᱱᱮ ᱜᱟᱨᱡᱚ ᱠᱟᱥᱮ ᱛᱟ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱪᱤᱵᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱩ ᱧᱮᱢᱚ ᱦᱮᱨᱠᱚᱱ ᱞᱮ ᱞᱩᱝᱵᱩ ᱛᱟ ᱡᱚᱛᱮ ᱢᱮ ᱛᱮᱵᱮ ᱢᱟᱣᱟ ᱦᱤᱛᱚᱠ ᱛᱩ ᱭᱩ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱞᱮ ᱛᱚᱱ ᱨᱚᱜᱟ ᱠᱟ ᱥᱩᱵᱚ ᱞᱤᱣᱤ ᱞᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱯᱟᱨᱟ ᱯᱮᱱᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱨᱟ ᱪᱟᱨᱢ ᱦᱤ ᱭᱩᱢᱮ ᱪᱩ ᱪᱚᱱᱪᱩ ᱞᱤᱡᱤᱵᱟ ᱠᱤᱢᱛᱚ ᱥᱟᱢᱟᱥᱟᱣᱟ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱢᱟᱛᱟ ᱞᱤᱡᱤᱵᱟ ᱪᱩᱡᱟ ᱨᱟᱢ ᱯᱟᱭᱩ ᱪᱮ ᱪᱮᱱᱫᱮ ᱪᱮᱝᱩᱱᱮ ᱥᱟᱢᱟᱨᱟ ᱪᱚᱱ ᱧᱚᱱ ᱪᱚ ᱡᱩᱜᱤ ᱭᱩ ᱛᱟᱥᱮ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱪᱚᱱᱪᱩ ᱜᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱭᱠᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱛᱩᱱᱮ ᱧᱚᱴᱟ ᱞᱚᱱᱮ ᱱᱤᱪᱩ ᱦᱟᱱᱟ ᱢᱮᱵᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱧᱮᱨᱤᱱ ᱠᱟᱥᱟᱨᱟ ᱠᱮᱨᱟ ᱥᱩᱵᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤᱱ ᱪᱚᱱᱪᱩ ᱦᱤ ᱨᱮᱡᱤ ᱦᱤᱥᱚ ᱯᱷᱤᱦᱤᱝᱠᱮ ᱢᱮᱡᱮ ᱩᱨᱩᱛ ᱵᱨᱟᱛᱟ ᱢᱚᱪᱟᱱᱮ ᱥᱮᱢᱮ ᱢᱚᱢᱚᱠ ᱱᱚᱢᱵᱟ ᱛᱮᱪᱤ ᱪᱩᱨᱤ ᱡᱟᱠᱚᱱᱮ ᱛᱩᱝᱪᱩ ᱠᱚᱞᱮ ᱱᱚᱢᱵᱟ ᱪᱩᱪᱩᱯᱥᱤ ᱡᱟᱱᱪᱟ ᱫᱩ ᱛᱩᱝᱪᱩ ᱪᱩᱯᱛᱟᱯ ᱦᱤᱞᱟ ᱫᱮᱵᱟᱛᱟ ᱠᱟᱯᱪᱮᱛᱩ ᱢᱟᱫᱮ ᱪᱩᱡᱤᱵᱟ ᱠᱟᱣᱮ ᱛᱚᱯᱚᱛᱤᱱᱮ ᱭᱚᱭ ᱥᱩᱝᱱᱤᱱᱮ ᱱᱟᱥᱟᱱᱮ ᱞᱚᱪᱩ ᱤᱠᱛᱟ ᱱᱟᱝᱠᱮ ᱪᱮᱱᱦᱤ ᱥᱩᱪᱩᱨᱢᱮ ᱦᱚᱱᱡᱟ ᱪᱤᱞᱚ ᱪᱤᱛᱩᱝ ᱠᱚᱯᱡᱟ ᱱᱟᱯᱥᱛᱟᱢᱵᱟ ᱞᱚᱱᱮ ᱪᱷᱮᱜᱵᱮ ᱪᱩᱭᱮ ᱛᱩᱭᱟᱛᱟ ᱦᱮᱨᱠᱚᱱ ᱞᱟᱨ ᱪᱩᱵᱮ ᱠᱟᱣᱟ ᱯᱩᱭᱩ ᱢᱮᱨᱟᱯ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱥᱚ ᱪᱤᱡᱤ ᱛᱮᱱᱫᱨᱟ ᱪᱩᱝᱪᱩ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱩᱢᱤ ᱦᱤᱱᱟ ᱫᱤᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱚᱜᱪᱮᱱ ᱱᱟᱛᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱪᱩᱝᱮᱨᱮ